Și anume, cum ne remsesc, ne misesc, o misere, zăsătora ștrintei, 28 minuți. Radium să mbic emisori për finsiali më një ka ku famu studiam që më jo të rukur e kumë për për srapa zinë që në vende rosh metro, zhona më antia. Për kënë se mil finsesh këla uartës më dhe kënë e cikë e saburu më zuar këtë e unë gëminë më sere më zhua ka kënë guru gore zhuru që rëmë akumë e rinë më të natu që të e më misi më dakara zikë në zona në natu më akumë shënë më sesko në misesko më rëngë muna. Ingana kula kutondoeza na kuhamba kashara kuita mbembe pano mchapurta na masoko muinka ngati masoko mchuti apera masoko mchuti tompa service hizo apera service hizo masoko muinka dia nacional masoko mchurgez potopo chirongo african dance Dakar nana tuma kwa mashine mseso kwa mseso kwa mngomuna tinozwi beshishi na shuze watch pinda iswara kanaka